Oke, bye matur semanuan. Pepanggian pas napa ruatan nggih. Semanuan. Terima kasih matur semanuan nggih. Niki sing request meneges saking Surabaya wonten napa niki jenenge? Kesucian hati. Mangke disusul kalian ninggal tatu Cobra Jack nggih. Terus nanti ugi wonten pantalan tangane. Siap.

Menyerusakan kerikis. Pirang derajat deh, wonten Malang nggih. Malang sama niko 25 derajat nih kalau saya lihat ya. Gak seberapa dingin, cuman saya di dalam studio ada AC-nya